0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguén que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nós, Moitísimas, pois sabemos...
1: Estábamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que nos estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, fíxeme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Juldisio, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, hoxe xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se leu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fáciles teñen, al mellor.
0: Bueno, cantas... Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están... Pois son coitadiños ao final, poñendo as mans xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixándose en bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e iso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose a que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese sitio de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope. Pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que ese percorrido dos días, que son varios, así que parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo.
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mesmo sentimento que teño, mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persona dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca, porque a xente de antes, non sei, ocurría casi nunca entrara na casa coa cama, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, oxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañan, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando, e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí.
1: Porque
0: xente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse a loitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai. Hai veces tamén que di, pero iso é xinasio, non, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón... hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí, para meterlas en a collida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. Unha manga que ser un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para... todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante, porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que xa sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, senón porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas, hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente, claro, seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas. Traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns o dito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
1: Ben, ata logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, ata pronto. Aperta.

0: Las 9:13 y la verdad es que nos gusta siempre, como saben ustedes, darnos un paseo por lo que es la agenda de Galicia y comentar algunas cuestiones relacionadas con lo que tenemos así más a corto plazo. Una de ellas ya es hoy pues una especie de revolución, porque es una oportunidad maravillosa la que tenemos de acercarnos a la música de Amancio Prada, pero ojo, también de la mano de Rosalía de Castro. Va a ser la próxima semana, ya les contaremos, porque esto merece la pena el conocerlo y el ver directamente cómo va a ser ese homenaje, ese recital y esa voz fantástica que tenemos en Galicia, porque Amancio Prada pues es ya perfectamente identificable con nuestra música. En cualquier caso, tenemos ahora un café listo, preparado para la gran Carmen Conde, que va a estar también durante unos días bastante ocupada y con un montón de actividades que queremos comentar con ella. Es, sin duda ninguna, una de las ofertas de este verano, y lo primero pues es preguntarle cómo toma ella el café. Carmen, buenos días.
1: Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás?
0: Hola, caramba, qué ímpetu ya, qué energía hasta ahora de la mañana, ¿eh?
1: hay que andar a mil cosas, entonces sí, claro.
0: Sí,
1: pero
0: totalmente.
1: Café con leche.
0: Sí, bueno, es aquí a gusto del que sea, porque además vosotros lo merecéis especialmente por las temperaturas que hubo en el Festival Internacional de Narración Oral. Carmen, qué experiencia, ¿verdad?
1: Fue tremendo, pero muy bonito al final. Lo fuimos llevando poco a poco. En mi caso estuvimos primero en Mugardos y después en Ribeira. Fueron días de muchísimo calor, pero finalmente el calor fue aliviando, fue bajando el sol y dando tregua, pero sí que hizo muchísima temperatura.
0: Con un espectáculo en la voz de Carmen Conde, que lleva muchos años además escribiendo y contando historias que salen muchas veces de la cabeza, pero sabemos que tienes ahí una especie de inquietud en trasladar a todo el público esa narración oral para preservar la memoria. ¿Esto cómo se conjuga, cómo se consigue?
1: Pues son todo historias reales, historias basadas en hechos reales, a base de hacer, bueno, ¿te importa si te hablo en gallego? ¿Te puedo hablar en gallego?
0: En absoluto, hablamos en gallego, claro.
1: Vale. Sí. Eu fago recollidas por aldeas e lugares de Galicia donde hai moitos anos. Entonces, a xente tenga ben, tenga a grande generosidade de compartir conmigo anacos da súa vida. Eso é algo preciosísimo, un tesouro para min. Entón, con eso, eu construo historias que pasó polo tamiz da ficción para, bueno, hay que ocultar algunos detalles, ¿no? Non vamos contar todo tal cual foi. Pero hay historias que da realidade que superan absolutamente a ficción, que son un regalo que me encanta, por supuesto, dar yo público tamén, que son sempre moi ben recibidas.
0: Totalmente. E ademais, imagino tamén que moitas delas, pois, ainda que as conte unha voz, é un espello de outras tantísimas voces, non? Porque hai colectivos que, pois, do mesmo punto donde desenvolveron a súa vida, a súa trayectoria, que poden contar cousas así como moi comuns, non? Entre eles.
1: Claro, que ahí está a potencia de estas historias, que hay gente que se ve a sí misma reflectida, porque hay historias comunes, hay contextos que fixeron que haya vivencias que fixeran eco en todas as casas. Entón, ao final, cando alguén fala, cando eu falo de Hortensia de Vilamor, que foi unha mullera que na casa nunca lle explicaron o que era a regla, por exemplo, moitas mulleres no público asinten coa cabeza como dicindo, non, claro.
0: Claro.
1: Prácticamente na miña casa tiven que facer adivinación. No, era un misterio do que non se falaba.
0: que cousas curiosas non entamén, pois outros comentarios que outros outras narracións que poden ser incluso que son moitas veces obxeto pois de películas de contidos de película que non nos poderíamos ni imaginar que por exemplo pois falarás ou falaches xa de curas que se enamoran, non? De bebés que naceron en hortas, de todo, de todo.
1: O dos curas que se enamoran é unha historia que sucedeu en Abadín, que é de onde son os meus pais. Polo tanto, esta é unha historia recollida aos meus pais. E foron sete curas no prazo de 10 anos que ían destinados a Abadín, enamoraban, casaban, e tiña que vir outro cura en reemplazo. E iso foi, pois, unha verdadeira crise de clero, porque, bueno, pois está sucedendo que en lugares tan afastados de Abadín como Mugardos ou Ribeira, estou atopando de casualidade a alguén que é de Abadín ou viviu en Abadín e me confirma a historia e me dá o nome incluso de algún dos curas que puido coñecer. Entonces, para esas persoas a historia está super viva. Claro.
0: Sí. A resposta do público, supoño que logo ao final do espectáculo, pues preguntan, ¿no? Digo, mira, teño que contarte porque vivín pues sí. Algo parecido, hai unha receptividade tremenda, ¿no?
1: Sí, esa parte é moi bonita tamén porque como claro. un espectáculo que se retroalimenta todo o tempo con máis historias ou coa amplificación de datos de algunha que xa escoitaron ou coa experiencia persoal de, pois, a min, no meu caso, na miña casa, isto era desta maneira. Ao final, creas unha comunidade co público que coñeces moito máis de cerca neses minutiños posteriores e que é fermosísimo.
0: Bueno, presentamos quen era Carmen Conde, pero hai tanto que contar da súa traxectoria, porque aquí donde estiveches tamén en Bos Aires hai pois moitas cousas que se poden utilizar nas túas narracións, non? Porque son historias da vida ao final, pero que formación tan curiosa, non? A túa dende pequena tiñas xa pois esas inquedanzas incluso de filoloxía hispánica, licenciada pola Universidade de Santiago, pero logo xa en dramaturxia, diplomada en dramaturxia en Bos Aires. Ademais, como vais así pechando todas esas portas da túa traxectoria vital ata chegar, Carmen, a disfrutar agora mesmo, pois en riba dun escenario, en el medio dun grupo de xente, ou impartendo obradoiros de escritura e narración oral?
1: Creo que todo o que hai en común a través, entre todo o que acabas de mencionar é un tremendísimo amor pola palabra, polas distintas formas que poda acabar, pola forma de expresión, pois na narración, no teatro, na maior cercanía posible coa xente, en distintos espazos. Que nesto o Atlántica é un agasallo polos espazos os que leva un, por exemplo. Entón, todo isto que acabas de mencionar, que grazas por mencionalo, é o amor pola palabra, o que o podes resumir.
0: O amor pola palabra, pois eso tamén se traduce, por exemplo, en Irima e Telmo en Terras do Miño, non?
1: Wow. Sí, eso eres investigadora, ¿eh?
0: Bueno, agora mesmo non ten mérito ningún, a verdade. E poñer o teu nome, mira, se queres pois che digo ata todas as entradas que hai en buscadores do teu nome, Carmen, o sea que mérito cero, ¿eh?
1: Bueno. Un contiño da Deputación de Lugo sobre que escribín hai moitos anos sobre as Terras do Miño, que se podía consultar no centro da interpretación que estaba a cabo do río Rato, un exemplar enorme de 1 metro de altura.
0: Caramba. Qué bueno, ¿eh? Eso también o di todo, ¿no? O grande que eres en todos los aspectos. Decíamos al principio que dentro do Festival Internacional de Narración Oral non podías faltar, porque tes aí tamén un apartado importantísimo en esos cursos que das. ¿Cómo son? ¿Cómo se explica a alguén que recolle todo o que, pues eso, a narración oral?
1: Buf. Non se explica así de golpe, porque ademais falar de narración oral ten un elemento principal de escoita. Entón, pois, sí que nestes obradoiros falase moito de que forzas empuxan unha historia, que elementos acompoñen do espazo, do tempo, e tamén de como se poden misturar os acontecementos persoais que nos pasan na intimidade a cada un das nosas vidas cotillás con acontecementos históricos que están cadrando a escala enorme aí fora, e que parece que pertencen á historia con mayúsculas, mentres a nosa historia con letras máis pequenas está sucedendo en cada casa.
0: Totalmente. Tan importante esto, hay que estar pegados a vida pasada, a presente e a futura para desenvolver o teu traballo, está claro. Bueno, preguntamos sempre, sobre todo agora en estos meses, que como son esos desplazamentos que levas na maleta, Carmen?
1: Para narración oral, vou eu. Vou eu. Para o teatro, claro, xa van outros moitísimos elementos, pero a narración oral para min é un espazo de liberdade inmenso que permite crear absolutos mundos a través das historias onde con frases estás creando xa todo un universo. Entón, con aparecer ti, esa maleta pode ir baleira, non é necesario moito máis.
0: Total. Así a curto prazo, moita actividade.
1: A curto prazo, sobre todo actividade creativa, pero bueno, sí que vai haber contos pronto. Pola miña parte seguiremos con o que non estaba escrito por aí, chámase así evidentemente, porque dende a oralidade, claro, e tamén estaremos con Idea, con A Tarabela Ambulante Idea, no Festival de Cariño.
0: Pues con un termómetro que tamén baixará un pouco, que se agradece.
1: Ay, menos mal,
0: E con, bueno, pues toda a ilusión de cantidade de persoas que disfrutan de todos esos de todas esas citas que tende con todos vos neste momento, pues no Festival Atlántica, que tamén sirve de intercambio para tantas e tantas narracións que tedes entre vos, e con, pues, a nosa convidada, que por suposto está aí con esa ilusión, ese ánimo para seguir este verán. Carmen Conde, moitas grazas por este café, seguiremos os teus pasos.
1: Grazas a vos, como sempre digo, longa vida ao Festival Atlántica, que nos permite estes lugares, estes espazos. Graciñas de verdade.
0: Por suposto que sí, nos sumamos a esa longa vida, a este festival, que nos permite coñecer a xente estupenda como a ti. Grazas, e bo día.
1: Unha aperta.
0: Igual.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal, bos días?
1: Que tal, bos días?
0: Bos días. Non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor un 10, eh?
1: Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón.
0: Sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións.
0: En lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura, non es de Sar en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pues, eso, traballando un formato, que o libro de artista, onde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único objeto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que é así moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pues, se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez, unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Codax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar esto, ¿verdad? E compartilo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, ¿no? Primeiro por ser de Ceranova, de participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pues eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Codax, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que bueno, que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, onde o pedo da escultura de Asolei que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado, claro, que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Maravilla, tamén hai cantidades de referencias precisamente porque é importante valorar ese tipo de citas, de premios, de recoñecementos que permiten espallar un pouco todo ese traballo, non?
1: Sí, unha iniciativa deste tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron,
0: claro,
1: xa digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero despois grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. E neste caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias, realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pues, a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é músico narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música, e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues oe en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras pues todo o que podes sentir nun momento dado, non? A través de da pintura.
1: Sí, chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos, primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafaba os poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí, que a verdad que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, non? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, non? Con ese curso de doutoramento en literatura española, hispanoamericana, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia, ¿hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdade é que en Celanova tivemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nós nos marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, que sí, que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois, sí, é certo, fixe o doutoramento na Facultad de Filoloxía de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo pois realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño, pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitísimos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outros, non?
1: Sí, eso é lei de vida, non? Sí que é certo que, por exemplo, cando pasas malos momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a inmensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá paus.
0: Bueno, pois temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén é novidade, pois o eclipse, e vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta conmigo para as súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. E contou conmigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta conmigo para as súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsarte promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues, una especie de xira contando todo o que nos está contando neste momento, ¿no?
1: Bueno, o verano é máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por mí, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas grazas por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Un día. Una aperta.

0: Pendesa, hay una hacienda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pues disfrutando, sea como esté, o termómetro. Las actividades que se fan son sobre todo pues pensando en eso, con resistir y vencer, sea todo que o componente humán de todas esas letras, Ana, es muy indicativo, resistir y vencer pues nos lleva a las grazas, a las verdades, a o silencio, a envexa, hace como una declaración de intenciones, ¿no?
1: Sí, total, eso nos con este disco, bueno, queríamos contar una serie de, bueno, denuncias e injusticias que nos parece que están dando, de que, bueno, como que decir que nos no nos íbamos a quedar calados, y al final como que a conclusión es que eso, pues resistir es vencer.
0: Tienes que ver muy toco a música, ainda que a destacada trombonista de este grupo, pero coa música y coa letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada, o que básicamente pues valora moito a xente, ¿no?
1: Sí, no, a ver, as letras, a verdade é que as fai Jasper, que é o cantante e guitarrista, a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
0: E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente, como levas con estes días de termómetro duro?
1: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así, máis cara á noite, entón, pois, mellor.
0: Sí,
1: pero sí, eso. Sí, hai veces que se complica.
0: É un grito como de guerra, resistir e vencer, ¿verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
1: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois, como que empatiza co, bueno, coas nosas ideas, os nosos lemas, e, por suposto, as letras, claro.
0: Sí, as letras son, como decíamos, un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir y Vencer, esta Xira Nacional, arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
1: Sí, desde... Bueno, presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar eso por todos lados, e hasta, bueno, tamén nos levou eso ao País Vasco, incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya, e logo por aquí, pois, por todas partes, desde o máis sur de... Eso, Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
0: A tua terra, non?
1: A miña terra, sí.
0: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
1: Sí, aí estuvo xeñal.
0: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas, porque preferides ou apostades justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente pois, poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes.
1: Sí, a ver, creemos que tamén, pois, é unha forma de, eso, como dir, de acercarse á xente, de incluso poder, pois, falar con eles, recibir as súas opinións, bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xeñal cando ves que ao mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois, eso é moi bonito, a verdad.
0: A verdade é que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo, non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento ademais en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
1: Pois sí, eso, temos agora de feito unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos do outro grupo de ali, e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira, e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé, en o Couto Mixto. Está así partido en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar, e ainda se pode visitar.
0: Eso des vos en estado puro, claro.
1: Sí, sí. As fotos, ademais, están chulísimas. feitas por Mire Alba de Cartílago. Recomendo, si alguien cadra cerca, ir a visitarla. Eso es pues gratuito y todo.
0: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, ¿eh? Que se achegará moitísima xente xe, Ana, porque tamén creo que ademais xe antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, xe despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un poquinho dun concerto e logo comentámolo.

0: bastante escoitado, en este caso concreto, con tantos temas como, por ejemplo, edadismo. Así que hay un poquillo de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema, a Irma, eso fala como de, bueno, las aventuras de antes y así. Este creo que es un que le gusta mucho a nuestro público que ven a vernos, la verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque ahí hay... Sí, sí, perdona, conta.
1: Sí, voy a decir, por ejemplo, es una de las favoritas de meu pai. Como
0: anda,
1: que se siente muy representado con la letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais, que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos é que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, eu creo que sí que é fácil sentirse identificado con algunha letra, si non eu, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta, e a túa, Xiana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan, deste gústame moito o cambio. Será a miña preferida.
0: A preferida, bueno.
1: Ten así como unha entrada de eventos aí a tope.
0: Entonces,
1: claro, por la parte que me toca, pues...
0: Bueno, esto nacía en febrero, claro, ten que medrar un pouco máis, le va desde xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pues, Resistir, Vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rápidamente, preguntamos xa, ¿en que estás traballando agora? Como si o de antes xa pasara historia, non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, agora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplo, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, o... Bueno, imos ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues a ver,
1: pero por ahora
0: aquí
1: a música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, de verdade. Temos que disfrutar deste
1: hay
0: traballo.
1: Que seguir ben, sí.
0: Totalmente, seguir pues presentándolo a quen non o coñece. Por supuesto, aí está todo listo e preparado para o sé que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención, Fene, que saia todo moi ben, Xiana. Moitísimas gracias por compartir este café que sempre... Bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ninguna cita, nos contades un montón de cousas. Xiana Naval, de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias
0: a
1: vos, un placer.
0: Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo, desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborais reais de calidade. Esto no es así como una tarefa que se faga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albite leva de 17 años como xerente do centro. Claro, todo o que hay detrás, una vez que se pecha la porta, pues un poquillo más complicado do que podamos nos entender. Raquel, buenos días.
1: Hola Eva, buenos días.
0: Buenos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que sos de esa parte importante do programa, ¿eh?
1: Gracias a vos por darnos voz e poder falar do que facemos.
0: Pues son moitísimas cousas nas mans de 225 persoas, non?
1: Sí. Agora mesmo é posible que seamos algunha máis, porque sempre na época de vacacións pois hai que cubrir as vacacións do persoal estable ou mellor algunha máis, pero si sí, estamos en torno ás 220 persoas traballando agora mesmo por toda Galicia.
0: Maravilloso, 91% con discapacidade ou 52 mulleres. Isto sí. É exactamente pues, un pouco o que queremos comentar que hai detrás das dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, nos temos un cadro de persoal bastante equilibrado, casi sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controis de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto é importante porque fíjense vostedes que decíamos que a todo o que se pode contar con Raquel é precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, ¿non?
1: Sí, bueno, nós somos un centro especial de emprego. Somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami, fai 17 anos, e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización, e facemos servicios auxiliares pois por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero aínda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E bueno, en calquer oportunidade é boa sempre que consigamos crear emprego pois para a nosa xente, non? Sempre dende a atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados ademais a ese ti de 17 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% privado, entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entonces, pois eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos, cambiou moito con respecto a agora, aínda que segue habendo estereotipos, Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo, aquí pois hai moita pequena empresa tamén, e moitas veces pois cando falamos da discapacidade, pois a xente visualiza pois uns determinados tipos de discapacidade e pensa que pois que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estase pensando pois en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entonces os nosos clientes pois normalmente sempre están bastante satisfeitos porque en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois seguramente o número de 225 medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación pois para temas de hostelería, para temas de construcción, entón ao mellor non é o sector no que máis presentes estamos. Precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces pois incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entonces, pois bueno, sempre buscamos pois hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entonces, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos. Sempre que exista posibilidade, probamos. E se podemos entrar, magnífico. Quero decir que, ainda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén pois en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos a facer actividades auxiliares na parte de logística, xa que non dicimos que non a nada. Sobre todo si vemos pois que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais unha festa, non? Cada vez que alguén pode amosar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dende os 16 anos. Pois estás lle dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois estarlle abrindo as portas e para eso, bueno, pois sí que moitas veces notamos pois que a xente nos queda moi agradecida e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no. Así que se fai tamén unha especie de seguimento, non? Das persoas que están, pois, baixo esa custodia, vamos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre. Nos temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, faise outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, sino pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse de outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais. Bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pues de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro.
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pues, que os nosos traballadores pues, necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pois está sendo máis complicado todo, pois xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos e está, pois, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumplir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto.
0: Estupendo.
1: Agora que a coyuntura económica é complicada, sí. Sí. Uh-huh. Sí que
0: eso
1: o vexo
0: é...
1: e que o notámolo no que nos trasladan os traballadores, sobre todo pois traballadores que cando hai desprazamentos ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Albite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas e feliz
1: gracias,
0: verano.
1: Igualmente,
0: unha aperta.
1: Bo día.

0: Un aperta forte.
1: Gracias a vos por dejarnos contar. En esta ocasión, además, para decir que con total satisfacción, porque estamos casi en ese punto de aforo completo prácticamente por la boa acollida que tenga actividad. Así
0: a
1: que...
0: ver, qué relevante e importante, ¿eh? El tema dos comedores escolares, sin dúbida, porque
1: muy
0: afecta
1: bien.
0: A moitísima xente. Grazas, Miguel.
1: Unha aperta.
0: Que vaya ben, saúdos.
1: Graciñas.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
4: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
3: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
4: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
3: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
5: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
6: Radio Voz, con Alberto González.
0: Hablamos ahora en el Voces de las FES, llega su octava edición, ya saben que es el Festival Feminista de Arte Urbana Conceptual y que llega a Compostela, a la comarca de Santiago de Compostela, bueno, pues con una programación, como siempre, que incluye murales, encuentros vecinales, actividades de participación continua. En esta edición van a participar cuatro artistas, las gallegas Nana e Isa Bermúdez, las mexicanas Janine Nuz y Yuda, van a realizar cuatro murales en Santiago, en Brión y en Negreira, unas intervenciones que se van a desarrollar a partir de la próxima semana. Está con nosotros Clara Cordeiro, desde la dirección del Festival de 7H Cooperativa Cultural. Hola Clara, muy buen día.
7: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Octava edición, ¿qué balance faz de estos años? ¿Cómo fue evolucionando o proxecto? Contame.
7: Bueno, nos estamos moi contentas de chegar hasta aquí un ano máis con esta octava edición. Creemos que o festival, o programa vai crecendo. Xa ninguén pode decir que non existen mulleres no eido da arte urbana ou que os seus traballos non teñen a mesma calidade. Eso é como unha victoria e entón agora podémonos permitir o luxo de dedicarlle máis tempo pois ás actividades contextuais, aos procesos comunitarios, ás convocatorias, ¿no?, que facemos, a de anfitrións e muros en mancomún, e tamén a mellorar un pouco non só os números, sino tamén as condicións nas que traballan as mulleres artistas e poñer en valor as súas formas de facer e os seus procesos.
0: A ver, despois destos anos, o de las FES está considerado como unha referencia de arte urbano con perspectiva de xénero. Que significa manter ese compromiso e por que sigue sendo necesario?
7: Pois sigue sendo necesario porque, inda que as estadísticas melloraron un pouco a nivel porcentual, se sigue falando de igualdade en moitos casos con porcentaxes de 60 ou 70, 40, 30% mulleres, ¿no? Sin embargo, sabemos que as mulleres representan casi 80-90% do estudantado en artes, entón, aínda seguimos tendo que traballar para rachar ese embudo, ¿no?, que fai pues, que abandonan algo antes ou que non se podan permitir seguir pelexando pois máis alá dos coidados ou da maternidade. Por eso insisto en que non só hai que mellorar as estadísticas, sino tamén as condicións do traballo, non? Pois con a remuneración xusta, atendendo aos precios de mercado e os convenios colectivos, cun acompañamento e unha conciliación que facilite determinados procesos que son distintos para as mulleres, e logo despois tamén ir como máis alá, ¿no? Agora mesmo podemos presumir de que temos unha equipa de producción totalmente femenina. Xa fai uns anos que en cada edición convidamos a unha ilustradora e ou deseñadora a facer o cartaz, tamén o mesmo no que respecta ao seguimento fotográfico e audiovisual do programa, porque, bueno, ao final, desgraciadamente, non é só na arte urbana, ¿no? Unha profesión masculinizada, sino que hai moitas outras vinculadas ás artes, un pouco nesa liña na que queremos estar, ¿no? De poñer en valor o traballo das mulleres en todos os eidos, e os saberes das mulleres tamén, e as historias das mulleres, e por eso tamén é tan importante pues, a participación da comunidade, na que intentamos sempre insistir moito as mulleres máis maiores, que son unhas fontes de coñecemento e de memoria colectiva importantísima, pero que se minusvaloran en moitas ocasións, incluso por elas mesmas, e que nos encanta pues, poder reunir a distintas xeracións de mulleres para que sigamos aprendendo xuntas e creando un contexto público máis inclusivo e máis feminista para todas.
0: Muy bien. Antes decía ao principio, presentando o de las FES, que iban a participar nesta edición 4 artistas, Nana e Isa Bermúdez, que son galegas, Janine Nuce e Yuda, que son mexicanas. Está conosco Nana. Hola Nana, moi bo día.
8: Hola, bo día.
0: Que tal, como estás?
8: Ben.
0: Ben, ben. Que supón para ti formar parte do de las FES deste ano? Contame.
8: Bueno, pois xa é a segunda vez que participo, sí, como artista, pero para mí o de la Fest é casa, porque...
0: É xogar na casa, non?
8: Sí, tamén como estou na equipa de producción, a veces, pois, bueno, eso, asistindo as artistas e demais, pois... Nada, todo moi ben, contenta.
0: Ben, a ver, pregúntoche, que vas pintar? ¿Podes adiantar esa idea o inspiración do mural que vas a realizar? ¿Dónde vai a ser?
8: Bueno, pues vai ser na piscina climatizada de Brión.
0: Ben.
8: Que xa é donde fixen a intervención na outra edición. Entonces vou a continuar facendo esta vez na fachada na parte da carretera. Vai a tratar tamén sobre o xogo, que xa outro mural xa tiña esa temática, o xogo, a infancia, e a importancia que ten o xogo no desarrollo.
0: Pero entendo, sacado dos encontros cos veciños e cas veciñas, non? Digamos, unha pues, inspiración nese sentido, non?
8: Sí, neste caso, xa na outra edición tamén con algún campa do propio cole que está enfrente. Neste caso fomos a visitar o centro porque os nenos tamén diseñaron uns xogos de mesa, estiveron traballando este ano o proxecto todo sobre o xogo, entonces tamén recopilando debuxos de das crianzas das escolas infantis de Dos Ánxeles e máis de Bastavales, creo que era.
7: Sí, Sabaxáns.
0: Sabaxáns. Sí, de Sabaxáns. Sí. Sabaxáns que Bastavales, non? Sí.
8: Co cole de Pedrouzo.
0: Sí. Entendo. Dime unha cousa, Nana, cando un artista traballa nun espacio público, a obra deixa de pertencer a quen a fai, non? A quen a crea, e pasa a ser, digamos, de toda a comunidade. Como se vive esa relación, non? Que as persoas que van a pasar a convivir co teu traballo. Porque, bueno, a ver, non é como unha exposición de outro tipo de artistas, non? Nun espacio máis reducido e de ámbito privado, sí, por decirlo así, non?
8: Claro, que de feito tamén tens que ser un pouco delicado co que vas a facer, porque ao final estás invadindo o espacio que a xente vai a visitar todos os días ou pasa por aí para facer a súa vida. Entón, bueno, pois tamén hai que ter un pouco de tacto porque os veciños son os que se comen despois os murais.
0: E cando pasas por diante dos feitos, que pensas?
8: Como?
0: Que cando pasas por diante dos murais afeitos, non? Como o de Brión, sí. Que reflexión faz? Si te paras ou non te paras? Ou...
8: Dos meus ou
0: dos... Dos teus.
8: Bueno, pois algúns vexolle cousas que ao mellor pois no estado no momento as cambiaría, outros estou contenta. O túnel de Sar, por exemplo, sí, que eu pintei o ano pasado, paso habitualmente, bueno, a veces miro, outras veces xa paso sin mirar, porque senón aburrome.
0: Ao menos creo que te aburras, non? O que igual non queres é darlle voltas. Non,
8: pero... Efectivamente, porque ao final traballar desto sempre vas mellorando e vas vendo cousas que farías de outra maneira ou con outra técnica.
0: Sí. E ti, Clara, non? Dende precisamente a organización do festival, cando un mural está feito e pasa o tempo e pasa a formar parte un pouco da vida cotidiana dun lugar, dun barrio, non? Dunha vila, te paras, pensas algo... Camiñas como nan adiante en algunhas ocasións e non reflexionas ao respecto?
9: No, eu creo que, bueno, que lles gardo bastante cariño a todas as intervencións que fixemos, un pouco tamén por esta parte tan importante que ten no proceso. Entonces, non me pasa como as artistas que son moi autoexixentes e ao final se está fixando máis en cuestións de técnicas e... como en detalles, ¿no? Y eu, sin embargo, cando vexo os murais feitos, recordo as persoas que participaron e como chegamos hasta ese momento, ¿no? Entón, eso permíteme sempre velos con agarimo, ¿no? De saber como toda esa intrahistoria que hai detrás e esas historias pequeniñas que ao final se convertiron en obras grandes. Eu creo que eso facilita que se conserven mellor no tempo, ¿no? Na mirande parte dos casos. Creo que, bueno, como historiadora de arte, pero como amante de arte en xeral, creo que nos pasa moito que non, ao final, a técnica non é tan importante, ¿no? Importante o que lees ti na obra e o que se di a ti, o que te transmite. Entón, bueno, outro é normal, si eres artista, que se pase, pero creo que nos podemos disfrutar máis o resultado que eles. Probablemente moitas artistas, si pudesen quedarse eternamente pintando mural, estarían todo o tempo modificando algo, como tamén adoita acontecer na escrita ou en calquer outra disciplina artística, ¿no? Entón, somos máis afortunadas as lectoras e as observadoras que as propias artistas.
0: Nana, solo adicaste ao muralismo ou outros formatos artísticos?
8: Bueno, a veces tamén fago obra física en lenzos ou así, ilustración, pois tamén me gusta moito a docencia. Pois xa levo, vou para 5 anos sendo a profe do Concello de Negreira.
0: Ah, moi ben. Sí. Aí fixéronse fai pouco un mural, e sei que estaba o Concello pendente de facer outro polo centro.
8: Sí, aí no defeito co dela xa vamos a facer un deles.
0: Sí.
8: E bueno, sí, eu xa teño no cole 3 tamén, no propio cole dali, e bueno, sí que están empezando aí... Ben. A meterse no asunto.
0: Moi ben. Nana, moitísimas grazas por esta conversa.
8: Venga, igualmente, bo día.
0: Que vaya moi ben, bo día. Grazas.
8: Igual, chao.
0: Bo día, chao. É unha das artistas que van a participar este ano no De Las Fes, con Isa Bermúdez, con Nuz, con Yuda, Janín Nuz e Yuda. Quería preguntarche, Clara, ademais, hai unha serie de actividades, non? Rutas, visitas culturais, eventos veciñais, non?
9: Sí, o ano pasado decidimos como dar un paso a máis e ademais dos encontros de anfitrioas que xa son tradicionais casi desde os inicios do festival, que foron cambiando os formatos, ¿no? Ca virtualidade na pandemia e logo progresivamente volvendo a presencialidade, sempre se mantiña como un encontro previo que era virtual. E agora dimos un paso máis e apostamos por traer as artistas uns días antes e facer casi todas as actividades presenciais. Entonces, ademais dos encontros, ¿no?, de anfitrioas que facemos, pues tamén hai encontros con veciñas, roteiros, como, bueno, encontros como máis especializados con veciñas concretas, ¿no?, que queren compartir unha información, ou roteiros para coñecer mellor o barrio, visita a exposicións, lecturas de libros. Entón arrancamos esta mesma mañá en Compostela, con un roteiro sobre arte urbana, para coñecer un pouco as intervencións que xa se fixeron e tamén a literatura vinculada a Conxo. Pola tarde temos un encontro de anfitrioas na zona onde se vai facer a intervención, onde se van facer as intervencións de Janín e Yuda, que pola zona de Suarribas, o cruce entre Suarribas e Cruz da Nogueira, en Santiago. E mañán pues, visitaremos tamén a exposición sobre o centenario de Conxo como concello, faremos outro roteiro polo barrio cunha veciña, ¿no?, que generosamente nos vai a ensinar os secretos, é unha das últimas veciñas nacidas en Conxo, non no hospital. E pola tarde, ás 5:30, temos un encontro tamén de anfitrioas en Conxo, que todavía se pode apuntar a xente para coñecer as artistas e demais. En Brionza estivemos traballando no mes de xuño, cas escolas e as escolas infantiles e co centro educativo, cas crianzas, co profesorado, co cal xa temos moita información, pero vamos a facer, aproveitando que Nana vive aquí, pero vamos a facer tamén os encontros de anfitrioas a próxima semana, e en Negreira realizaremos tamén actividades que a partir da do día 22 ou 22-23 de xullo faremos tamén os encontros e distintos roteiros, unha quedada tamén cas profes de pandeireta, hai moita tradición vinculada á música e ás cantareiras, entón, bueno, para coñecer un pouco máis toda a intrahistoria do concello.
0: Ben. Por certo, digamos que todas as actividades se poden consultar horario e lugares a través das redes sociais do de las FES, tamén a través precisamente da página web de CTH Cooperativa, cthcoop.gal, non? Aí ven todo tipo de información para a xente que queira pois acudir a unha destas citas en concreta, porque, bueno, son varios días ou moitos días e moitas actividades, non? Nas que estades, neste caso, organizando. Fai pouco, o Concello de Santiago e aproveitaba os diferentes murais que hai na cidade para sacar unha especie de guía, non? Para facer percorridos turísticos, por decirlo así. Moitos desos murais son do de las FES. Non sei se en este sentido vos, non? Percibides precisamente ese interés por parte da xente de ir a ver os murais que facedes dentro do festival.
9: Sí, a xente gustalle moito ir a visitalos e cando viaxa, pues tamén como que se fai roteiros para ver as súas artistas, e sí que tamén percibimos moito que gusta moito disfrutar do proceso, ¿no? Ver como se están pintando e logo finalizados. Entón, bueno, é a arte que gusta moito e tamén anima a moverse. E a nos, pues, nos gusta especialmente tamén que bueno, que moita xente de Compostela pues viaxe aos concellos veciños e non que sempre seamos os concellos veciños os que teñen que ir a Compostela.
0: Sí. Mira, me imagino que quedarán todavía moitos espacios que lle teñades botado ollo para facer un mural. Hai espacios de carácter público e outros espacios de carácter privado, non, Clara? Nese sentido, como é o feedback que recibides cando pedides, non, aos propietarios dunha vivenda, dunha parede, si podedes pintar ali? Hai rechazo, hai máis personas que están dispostas precisamente a ceder o espazo?
9: Nos temos como unha convocatoria aberta, que está aberta todo o ano, que ponemos en común. Donde son as propias propietarias as que se poden candidatar, entón... bueno, eso é fantástico porque xa recibimos moitas solicitudes. Tamén é certo que outras veces temos que ir eso, pues a timbrar, ¿no? Como se suele decir. E temos bastante sorte, mayoritariamente pues a xente está interesada ou ten curiosidade, o de las pesas se coñece, ¿no? Entonces tamén tamén se dá como ese voto de confianza, pero obviamente o delas é un programa diferente, ¿no? No que as artistas sí, sí, sí. crean as súas intervencións en base á comunidade, os diálogos ca xente que van coñecendo, ca as historias que reciben. Entón, sí que ás veces o feito de non dispoñer dun bosquexo, porque se vai a decidir in situ, sí que é algo que a xente que lle bota un pouco para atrás, ¿no? Porque se trata de unha confianza total no noso traballo. Entón, bueno, é moi bonito cando se dá esa confianza ou cando é a xente que se candidata directamente porque xa coñecen o festival, lles gustan os nosos murais, entonces confían en que vamos a escoller artistas maravillosas que sempre son sí. e que as intervencións van a ser chulas e se implican no proceso e demais, pero tamén entendemos que ás veces pues, que é complicado. Tamén nos ten pasado de xente que dixo que no e que logo nos ten chamado arrepentida e sumarse despois, o sea que, bueno, creo que é cuestión de seguir picando pedra.
0: Bueno, pode participar na vosa páxina web, non? Aí hai un formulario de inscripción, por decirlo así, quen quer acceder unha parede, hai dúas modalidades, non? Unha grande e outra pequena, por decirlo así, non? Unha de
9: sí.
0: 30 metros bueno. cuadrados, creo que é outra de entre 7 e 12 metros, que é un pouquinho máis pequena, non? Sí, aí cubre por formulario.
9: Para obradoiros ou demais,
0: Está moi ben. Clara, grazas por este ratiño, que vaya moi ben a edición deste ano. Logo muchísimas iremos gracias. A disfrutar dos murais. Unha aperta.
9: Agardo.
0: Grazas, bo día. Grazas.
9: Igualmente.
0: Grazas, bo día. Octava edición do De Las Fes, o Festival de Arte Urbana en Santiago de Brión, en Negreira, nesta edición, que xa se pode empezar a partillar, a disfrutar, a ver e a participar nas actividades que propoñen, además de contemplar posteriormente o traballo das artistas convidadas para esta edición.

0: Más cuestiones en este Voces de Miércoles. Esta canción que está sonando de fondo se titula El Salmón y es de Andrés Calamaro. Porque esta mañana en Santiago, en el Pazo de San Roque, se ha presentado el libro O Salmón do Ulla, de Miguel Piñeiro y Alberto Torres, dos periodistas que han escrito este libro y realizan un recorrido histórico por la evolución del salmón desde mediados del siglo XX hasta la actualidad por o río Ulla. De feito, el libro titúlase O Salmón do Ulla. Está con nosco Miguel Piñeiro. Hola Miguel, muy buen día.
1: ¿Qué tal, Alberto? Bo día, boas tardes xa.
0: Boas tardes xa, sí, tens razón que xa estamos no aperitivo, na sesión vermú neste caso. Contame unha cousa, como nace esta idea de escribir O Salmón do Ulla, que vos levou a poñer o foco neste, bueno, no río Sasei, porque ti eres de Catoira, obviamente, ría de Arousa bañada polo Ulla, por decirlo así, non? A desembocadura do Ulla que nacen antes de Ulla, non? Si non recordo mal.
1: Pasa, sí, señor.
0: Por las terras da Ulloa, obviamente, Arzúa, Melide, non? Hasta desembocar ali en Catoira. Ti eres pescador, además de xornalista.
1: Son un pescador, confeso e penitente. Que vou dicir, de Catoira e da estación, ademais, que non é o mismo.
0: A ver, explícate, por que non é o mismo?
1: Pois,
0: non son de Catoira, son como Esquerín, non é o mismo ser de Santiago que ser de Compostela.
1: De Catoira pode ser de Dimo, da Bayuca. Eu son da estación, eu digo que son de Catoira e da estación, e os de Catoira saben exactamente o que quero decir. A ver, esta era unha barruntada, non, Alberto, esa de hai moito tempo, porque temos un compromiso co Ulla, polas dificultades que, sobre todo, que estaba tendo o salmón, cando no ano 2013 publicamos Galiza Salmonera, sí. Non lle dedicamos o Ulla todos os parabéns que este río merece, porque, aínda que Otero decía que o pai miño, falaba do miño como pai miño, pero a realidade é que hoxe, como diría Moralejo, o miño é unha sucesión de auga embalsamada, nunca mellor dito, non embalsada, senón embalsamada. O río, o pai dos ríos de Galicia é Ulla porque xurisdicionalmente nace en Galicia e desemboca en Galicia, e depende única e exclusivamente da administración galega, non como miño, que depende de Portugal, pola banda portuguesa, sí. E do Estado español pola banda galega, non? Non pertence a Xunta de Galicia. Entón, bueno, deixámola madurar, foron pasando os meses, foron pasando os anos, e bueno, hai, pois, 4 ou 5 anos, puxemos as pilas e dixemos, é un débito, é un compromiso que temos, porque o Ulla, que decía Joaquín España, non se lembra de querido amigo, o Ulla paga ben. Entón hai que ser respetuoso co Ulla, quererlle, mimalo, coidalo. E isto é un canto a unha especie que lamentablemente desaparece este ano, ademais coincide a publicación deste libro con que a Xunta de Galicia vedou a pesca do salmón en Galicia, porque non hai salmón que pescar, é dicir, para 5, 7, 10, ou ainda que sexan 20 ou 40 exemplares que entran no Ulla, ten que haber un stock mínimo de 200 exemplares para que haxa unha freza, un desove natural.
0: Espera un segundinho, Miguel, que atascouse o teléfono, por decirlo así. Volvemos a facer esta chamada.

0: A ver si agora escoitamos a Miguel Piñeiro correctamente. Miguel, sigues por aí, non?
1: Sí, aquí
0: agora
1: ben, a ver se nos escoita ben.
0: Non, agora ben, agora ben. Estabas falando precisamente da decisión este ano da Xunta de Galicia de vedar a pesca do salmón porque non había especie no río.
1: Non hai, non hai, aínda que as vedas non forman parte da ciencia como unha metodoloxía para recuperar a especie. É dicir, a veda é unha ferramenta máis, o que habría que facer é aumentar o hábitat para que teña máis espazo a colonizar, auga limpa, control do furtivismo, control das especies invasoras. Entón, poderíamos chegar a unha recuperación que permitise o día de mañá unha pesca sí. sostible do salmón, pero estamos convencidos de que non, que a veda chegou para quedarse porque Galicia está na zona meridional de toda Europa, cada vez o salmón vai tirar cara máis ao norte polo crecemento das augas, pola contaminación, por un montón de causas. Libro cae nun momento que ven sendo un canto a unha especie máxica mítica de Galicia que estamos perdendo porque as circunstancias do mundo actual son as que son.
0: Xa, era o rei dos ríos galegos, non? O salmón, durante moito tempo, non?
1: Sen dúbida. O salmón é o rei, o príncipe do río o reo é a reina, a raíña das pintonas e a troita. Porque é unha especie emblemática, xa, no, en todo Portugal prácticamente hubo salmón do Atlántico, que agora chaman salmón ibérico. Pero agora mesmo o río Miño é a fronteira meridional. Ulla, despois está Oleres, que xa non ten salmón, xa hai moitos anos. Quedan aí cinco reductos cunhas poboacións que non aconsella a súa pesca. A medida é traumática, porque os pescadores o que queren é pescar, pero a ciencia di que había que vedar. Entón, como criterio, a Xunta vedouno. Este é un libro que canta as excelencias dun río que Hemingway pisou hai agora 100 anos, estuvo de visita dúas veces no Ulla, pero que eu resumo simplemente no potencial que tiña Ulla no ano 1941 que aposta en marcha daquela, da nova lei de pesca a nivel nacional. Había, puseronse en marcha os chamados cotos nacionais de turismo.
0: Que la de aquelo?
1: Pois, aquelo desapareceu no ano 92, despois a partir do 99 habilitaron esos cotos de turismo rural, que é o mesmo, pero que no ano 41 aqueles permisos eran preferentemente, que eran os que viñan, alemáns, ingleses e franceses, que se alonxaban no hostal dos reis católicos e tiñen dereito a un permiso para Couso, Sinde ou Ximonde. Entón, había, o río era internacionalmente coñecido, o río Ulla. Estes coutos acaparaban a atención de moitísimos pescadores que viñan a Galicia porque prácticamente era unha pesca asegurada, non? Ademais de estar no hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela e pescar a 20 minutos de Santiago, pois tiña unha fortaleza económica brutal. Depois, a partir do ano 90, caeu en devalo totalmente o salmón, bueno, é residual. Entón, vamos 4 románticos, hasta o ano pasado, íbamos 4 románticos, e vai ser moi difícil, eu creo que é imposible, Alberto, que o salmón se volva a pescar en Galicia, é imposible.
0: A ver, hai un aspecto, non? E creo que falades no libro, non? Do tema das centrales, Bueno, pues cortouse esa comunicación, vamos a ver si podemos recuperar con Miguel, Miguel Piñeiro falando do salmón do Ulla.

0: Recuperamos esta conversa con Miguel Piñeiro. Miguel, ti sabes como vai esto da radio. Cando está de non, sabes, non?
1: Pois, que queres? Son os gremlins que hai entre os cables por aí metidos e cando ves pasan estas cousas.
0: Sí, non sei se será algún salmón ou algo así, ou outra especie invasora, non? Que quer acabar co salmón do Ulla ou algo por...
1: Alberto, será máis unha especie invasora que o salmón, porque o salmón do Ulla é o salmón galego, é moi nobre.
0: Non, falaba de outra especie invasora que quer acabar co salmón. Non que...
1: Eso sí, entón
0: non que o salmón sea unha especie invasora, non.
1: Non, estou seguro que sería de ser unha especie invasora.
0: Invasora. Preguntábache, non, que xa comentaxe, a ver, hai tema de centrales, do impacto dos embalses, de iso falades tamén no libro. Entendo que condicionou moitísimo, non, a vida do salmón. Xa non solo na Ulla, en toda Galicia.
1: En todos. Mira, o exemplo máis claro é o Tambre, que a presa Barría de la Maza está construída a 8 kilómetros da desembocadura.
0: O último salmón
1: do que se ten constancia foi no ano 70. Despois entraron algúns exemplares, se sabe, porque xa os analizaron, e son salmóns erráticos do Ulla, que entran erráticamente polo Tambre. No Ulla, a presa de Porto de Mouros, e desde o ano 2008, as presas de Ollares e Calvos, que están augas abaixo de Porto de Mouros, cercenan xusto 50% da capacidade do río Ulla. E o río Miño, por exemplo, Frieira está a 79 kilómetros do mar, e cercena o resto do río, que non, o salmón non pode subir. Ademais de das grandes presas, que son as que causaron... Por eso no libro facemos unha analítica do ano 1930 coa construción das primeiras grandes presas, porque unha cousa son as presas chamadas semisumerxidas, como son as de Couso, Sin, de Simón, de outras máis que hai nos ríos de Galicia, e outras son as grandes moles de cemento que impiden aos migradores, entendase, salmón, reo, lamprea, angula, anguila, etcétera, volver a completar a súa fase mariña, non? Entón, as grandes presas son un verdadeiro problema, pero sabemos que todos queremos chegar a casa, darlle o botón e ter luz eléctrica, e queremos bañarnos en auga quente. Entón, os encoros é un mal tremendo, porque, ademais, colapsa a auga, sale pouco oxixenada, mata todo, pero que despois temos bisón americano, cangrexo americano, ahora bermejuela, que xero o colmo, xa hai detectada bermejuela, no Ulla hai presenza da mexa asiática, no río Asneiro, xa Herbón e todo o padrón está colonizado, e todo que a estrada Vedra tamén, pero ahora está no Asneiro, é dicir, eso vai tupir o fondo do río e non vai provocar, non deixará que medren os insectos, que é o que comen as troitas, non? Así todos os ríos, depois hai un grau de furtivismo ainda, pois sí, desalmados que ainda fan piratería, pero son tantas a calidad das augas que non son as máis oportunas. É dicir, vivimos de cara, como digo o doutor Cobo, vivimos de espaldas, de costas aos ríos de Galicia, que son as arterias do país. Eu sempre poño un exemplo, Alberto, para que cando nos escoiten que non digan, aí estamos todos estes pescadores que queren pescar, que é un hobby, non. A auga que vai nos ríos é a auga que se bebe nas cidades e nas vilas. Canto máis sucia estea esa auga, máis hai que invertir para depurala para que se consuma nas casas. E agora aparecen en grandes encoros, o Eumen, o Umia, aparecen estas algas que pudren, que poñen de color verde todo, entón hai que incrementar o poder depurativo e costa moitísimo dinheiro. Entón o que habría que facer era, como decía o exalcalde de Mondavi, José Antonio Lorenzo, para non recoller o lixo, o que hai que facer é non manchar, hai que previr. Entón, se previmos e a auga fose en condicións, se tivesen un mínimo de hábitat colonizable, se non houvese especies tanto de flora como de fauna, especies invasoras que están marcando o seu territorio, están competindo tamén cas especies endémicas nosas, se todo isto mellorase, podría haber un futuro mínimamente, vou decir, esperanzador para o salmón, pero non o ves. Non, Alberto, eu creo que o salmón vai ser residual ata que un día se lle poña esquela en Galicia.
0: Entendo que hai estudios científicos, hai seguimentos, non? Para coñecer a situación real do salmón, non?
1: Sí,
0: no,
1: mira,
0: no Ulla, por exemplo.
1: No Ulla hai dúas estacións donde se detecta a presencia do salmón. Unha era, explico por qué, o Centro Itioxénico de Simonde, donde hai un capturadero. Os científicos Pablo Caballero explica en este libro, en las páginas que son pura mera ciencia, con todos o que estudou Pablo Caballero e os técnicos da Xunta de Galicia durante moitos anos, desde o ano 94 exactamente, o 15% do salmón que entra no Ulla entra no capturadero de Ximonde. O resto pasa pola presa. Porque ademais a presa acaba de rachar, de rompeu, esnaquizouse este inverno, hai un burato de 10 metros, de xeito que agora o que pase polo centro itioxénico de Ximonde vai ser residual, un 2 ou un 3%, o resto do salmón vai subir río arriba. E puxeron hai un ano un contador en Couso, donde hai unha escala, e este ano detectaran só tres exemplares, se non me lembro mal, tres ou catro, é dicir, residual totalmente. Sí, hai un mínimo, a ciencia di que para que haxa unha posta natural tenga que haber, pois, 200, 300 exemplares, que ainda non hai moitos anos, os había nulla. Oxe, lamentablemente, non os hai. Un dos problemas, que ainda non os citei, é a pesca totalmente indiscriminada no Mar do Norte. É dicir, ese triángulo que forma Noruega con Groenlandia, Islas Feroe ou Islandia, nese triángulo que é chamado Mar de Noruega, Ártico prácticamente, aí é onde están as maiores poblacións de krill, que é un, bueno, como un camarón, non? É un camarón. Sí, e sí. O salmón galego, que baixa do Ulla, chega ao mar, baixa pola Ría da Lousa, chega ao mar, fai unha migración de 5.000, 6.000 kilómetros para alimentarse dese krill, que por eso tenga facultad de tan boa o salmón do omega 3, porque o krill é o que é, é alimento omega 3 en estado puro, non? Entón é un aceite moi bo para o organismo humano. Pois o salmón cada vez, como el niño está empurrando de auga quente máis hacia o norte, pois cada ano o krill se desplaza máis hacia o Ártico buscando as augas xélidas, que é donde está a gusto, e o salmón galego ten que facer cada ano máis kilómetros de ida e máis kilómetros de volta. E hai baleas, tiburóns, todo tipo de golfiños que comen salmón, porque os peixes comense un a outros, entón o risco que teñen o salmón galego salir dunha das rías de Galicia, ir a 5.000 kilómetros e cometer a heroicidade, vou dicir, de volver ao mismo río para desovar e perpetuar a súa especie, pois que lle poñan a medalla Castelao inmediatamente a esta especie.
0: Sa. Entendo perfectamente. Como pescador, Miguel, non como xornalista, nin como escritor, a que tiras a caña agora? Porque a salmón non, entendo.
1: Non, este ano, é máis, digo, che, eu tiña dous permisos para Asturias, nin fun.
0: Bueno, porque Asturias leín que o campano non salía, non pescaba ninguén, non?
1: Tardou un mes. Non, sí. En Asturias tamén, igual que
0: aquí, entendo,
1: que en Cantabria van ter que vedar. Sí, porque non hai, é iso que fan moitísimas repoboacións que repuntan, axudan a freza natural. Pero en Asturias estamos falando de toda a cornisa cantábrica. Non estamos falando só de Galicia. Entrou en devalo toda España, os ríos que teñen salmón. E claro, os pescadores que nos quedan? Quedanos o reo, que tamén non está nada ben. Os últimos anos apreciase unha diminución brutal dos exemplares. E quedanos a troita, que tamén loita contra un montón de purinazos sin sentido, de xente que tira todo o río creendo que o río atura todo, e ao final o poder regenerativo de Galicia de polas choivas e as correntías, este ano sí, este ano tivemos moitísima auga que deixan os ríos perfectamente limpos. O Sar este ano en inverno daba gusto velo. E agora, quizá está con caudal de estío, apesta a 500 metros. É dicir, a natureza galega tiña un poder de rexeración cando as escorrentías de inverno, pero tamén o cambio climático. Agora, Alberto, ti sabes que hai moitísima xente que aguanta ata novembro sen poñer a calefacción.
0: Sí, sí,
1: sí,
0: sí, sí. É máis tempo igual. Sí. E mira o que estamos vivindo agora, que entendo precisamente que esta situación, a estas alturas de ano, non, de tan pouco caudal nos ríos, tamén afectan as especies.
1: Totalmente, claro, porque sobre todo a auga, digamos, a auga necesita estar limpa, oxixenada, para que os peces respiren polas branquias. Con tan pouquinha auga, e indo por riba con un estado bastante lamentable desa calidad de auga, aparecen mortandades sempre, sobre todo con estes golpes de calor, porque os peixes, sobre todo era o salmón, mas o salmón ten unha bacteria inerte que cando estás suxeito a un golpe de calor ou a un golpe de estrés ou despois de que picara nunha cana e se soltara, desarrolla, desenvolve esa toxina e acaban cuns manchóns brancos e acaban morrendo. Estes golpes de calor, estas sequías, non son nada boas. Eu incluso digo, che, a nivel de conservacionismo a mí non me vai dar leccións ninguén. Eu proporía de continuar este calor así, que a temporada se cortase xa, oficialmente, porque os ríos levan, chamamos de lágrimas, vaguas ou grifos, porque non levan o caudal, e con tan pouquinha auga, as troitas e os ríos teñen moi pouca defensa. E hai ríos onde casi as poñen coa man, quedan en catro pozas, quedan empozadas, non se poden mover, e aí xente que as pode coñer coa man. É dicir, hai que tomar solucións valentes, sobre todo coa serenidade que aporta a ciencia. Pescar en estas condicións, se digo, tiña un par de permisos para ir a Asturias, e non fun.
0: Non fuches.
1: O sea, pues conformámonos ahora en setembro, si é que aguanta e chove un pouquiño, pois a ver si cae algún reo e algunha troita, los coutos sin morte, e pouco máis. Temos os pescadores, está claro que o que queremos é pescar. Sí, non queremos colgar a cana,
0: claro, claro,
1: non. Te hace conta, Alberto, que debe ser o único deporte, voy a chamar deporte, ou actividade física, si se parece máis adecuado, é a actividade física que unha persoa pode desenvolver ata unha edad moi lonxeva. Eu teño amigos pescadores de 90 e 95 anos. É a única actividade física. Depois o resto do día, pues, está na casa con a súa artrite, con o xeón, yo que do...
0: Pasando como pode o tempo, sí,
1: claro,
0: sí.
1: Pero ir ao río, aparte que fonte de salud, non? Decía Rafael del Pozo, un río con salmónidos é sinónimo de calidade de vida. É un río con peixes, que eu xa hai moito tempo non vou ao río a sacar peixes, vou a disfrutar do río. Moitas veces sentome cos amigos, poñémonos a falar, descoitas os rechuchíos dos paxaros, ves algún peixe saltando ou navegando entre augas, ves flora, ves fauna, eres feliz no río, porque o río é fonte de felicidade.
0: Bueno, como non podemos pescar salmón, o que podemos facer é ler O salmón do Ulla de Miguel Piñeiro e Alberto Torres, que se presentou esta mañá aquí en Compostela. Miguel, grazas por esta conversa, un placer.
1: Igualmente, Alberto, un placer falar contigo.
0: Que vaya ben, hasta outra ocasión, bo día.
1: Hasta outra, unha aperta.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-28-4170.
2: Doctor Hugo Vázquez Veiga, Dermatología, Médico Quirúrgica y Venereología, en calle Fray Rosendo Salvador, número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
3: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, Ginecología Obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
2: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
3: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
5: vuelvas a llamar mi amor.
0: Nos vamos, son las dos. Volvemos mañana al mediodía con más historias de Compostela y el Barbanza. Pasen un buen día. Que no.

0: Alegría de vivir para mí son esas mañás de fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades, e se as trae Félix Jorquera, todo me llora.
1: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y desde Caldas nos vamos a Santa Cruz de Arrabaldo. Tenemos allí a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, Susana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por ahí?
2: Bueno, hay moito calor.
1: Bueno, pero non vai xa nada a temperatura por aí?
2: Sí, va, esto, tal, corre así un pouco de fresco, pero isto non é nada.
1: Bueno, pois hai que ter moita paciencia, non queda outra.
2: Que remedio.
1: E que canción queres así, Pilar? Contame.
2: Mira, Foliada do Celta.
1: Foliada do Celta, da Roda.
2: Sí,
1: moi ben.
2: Da Roda,
1: moi,
2: sí.
1: Moi ben. E para quen vai esta foliada logo?
2: Mira, pois pa miña compañeira Mispirina, pa filla, pa Linita, pa Esperanza Dubiñas, pa Esperanza e pa o marido que están alá en Barbantes e dime que lle dedico as cancións a todos e a los non.
1: Ai, pois hai que incluílos.
2: E pa meu marido, pa miñas sobrinhas e pa miñas fillas, claro.
1: Moi ben, Pilar.
2: E pa vos tamén.
1: Moitas gracias. Pois mandamos un biquiño moi grande.
2: Hasta pa próxima semana, a ver se me centro, porque ayer e antes de ayer facteime de chamar, pero nada.
1: Pois foi hoxe ao final, moi ben. Bueno, pois a seguir ben por aí, ánimo co calor, vale?
2: Vale, gracias.
1: Gracias, chao. Pilar, chao.
2: Chao.

0: ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y viajamos ahora hasta Betanzos, tierra de tortilla excelente y de también muy buena gente. Tenemos allí un mensaje que nos manda Isma. Dice, hola, buenas tardes, Susana, me gustaría que me pusieras un mix para bailar de la orquesta Panorama para dedicarla a toda la gente que le guste esta orquesta y especialmente para mi amiga Monse. Pues venga, también para ella, bailamos con Panorama.

0: ti? ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.